0: segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Untayan Mutiara Nusantara.